0: نشرب اكسترا تفاحتين
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: Les nuits nostalgiques présentent.
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et To You To See. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec nostalgie.
4: إذا هالاحتفالية الحلوة كمان أوماج à Joe Dassin عم نتابعها سوا نحن ويكم من خلال البروموسيونات. أوماج à Joe Dassin من ابنه جوليان داسان. خلينا سوا نسمع أتوا بصوت جوليان داسان. أكيد مقاطع من حط منها لأنه لحفظ الحقوق الأساسية لوالده جو داسان. جوليان أتوا.